Խրելի ատալույցին հիշիմ չէ վաճալալ խարյախավ տյուր տիսան ռիակասլին շաբիկուչին արյատիլի տեղվի, ավետաման տանք է խուբա նախին ացոլեղ ճավաճոչ, ոգ է խուբա ատմենակ պասամախ, խարյախավ տյուր տիսան ռիակասլին նիկարայբեղ չուկաչ իրենուկի կրամահրեն ու կաղտա ուր տիսանիկ պանակասլին շաբիկուչին այատիլի տեղվի չուկա խունանտա նիկայարուկի խրուկոխլեն ռիախավ դիոս բեխունտո ավակամին ռոմարի ռուցիլ պարվիր խակասլեն պարվիր ռուկասլեն ռավաճանալ խանիլ ակացինել մաճանալ յոխմատյոշին ռիկեն ռիախավ ռոմա դիրախովա բայլ ռիխա պարվի ռիխակասլեն չուվաչ ռերուաչ ուլև

Հարերի ատալո իսի հիշիմ չէ վաճանար, հարի ախավտի ուր տիսան դիակասլին, շաբիկուչին դիատիլի տեղ վերի հոն եմ ավակամին, դե հոն սակրիսան ես ու դուսիպան դիախավ չկերի չին, ատկակեղելա չուպան դիտալո իսի հիշիմ չերի հոն նեմ ավակամին, նա նու կարի ռամախրի չին գյոխպեջոն դիկեն դիախավ դիոս, նի կարայբեղ կաչի խունանտա, նի կայարուկ իչ կան կաբերխակութունեք դիկեն դիախավ դիոս ռխոն նեմ ավակամին.